0: 现在藏在床底下，他到底能不能成功呢？他到底会不会被发现呢？我现在心紧张，砰砰砰砰。
1: どういうことだ。
2: 機関長、新係さんの傷が明かし、一喪失です。
1: わかった。
2: はい。